Нанда Малниги саха Пуд Рамбуккан Сиддарт Химиянге гита самагам е гита матакаварджаня самагам пура хора дека геви гихилла тиенава Медирие Салия Галапатти Jagadde Edirisinghe Roshan Mihindukula samagam мама Ranjit Peerasinghe ඔබගෙන් සමුගෙන යන්නයි සූදානම ලබන සතියෙත් මේ වගේ වැඩසටහනකින් හමු වෙන තුරු ඔබට ආයුබෝවන්.